電子会議システム好きな時好きな情報が得られるキャプテンシステムさらにコーヒーに行ける衛星放送が新しい Oh, yeah.

の今日のお天気です。福岡は晴れ、大阪は晴れのち曇り、東京は曇り、札幌は曇り時々雨でしょう。午前6時から正午までの各地の降水確率です。正午から夕方6時までの各地の降水確率。

続いて各地の予想気温はご覧の通りです。沖縄、九州地方の今日のお天気です。那覇は曇り一時雨、鹿児島、福岡ともに晴れでしょう。続いて沖縄九州地方の予想気温はご覧の通りです。